Θα πεθάνει, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε,